si, si, connaissent. Sorte! Isagine potibus ugar venestu fidas pes majoribus nostris.